0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LVSD, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Kalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
4: Polly. På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ja, ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar Nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Undrar hur mycket jag kommer få i pension.
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
14: Radiogodis.se.

heter det där bandet. Det är lett av tyske sångaren och producenten Thomas Jauer. You Can Make My Heart Beat heter låten som blev bandets enda singel 1984. Hände detta. Vi fortsätter med lite syntbaserat sound fast i lite lugnare tempo. Robert King heter artisten som hade sin bakgrund i postpunkbandet Scars. 1982 står han på solben med den här OMD-melankoliska singeln.

enda singel eget namn, men innan dess så sjöng han i bandet Scars, som var ett litet namn i den syntflörtande postpunkscenen i början av 80-talet. Denna solosingel kom 1982. Björn Holm nu. Under 80-talet var han en sån där artist som ständigt fick lovord för sina skivor i pressen, men som aldrig lyckades få det där stora genombrottet. Hans lågmälda och finstämda pop på skånska kom som närmast topplistorna hösten 1985, då han fick några veckor på svensktoppen med låten vi nu ska höra. Änglarna ger mig ingen ro.

vi har hört Björn Holm, en artist hemmahörande i Malmö som gjorde 4 album på 80-talet. Den här låten Änglarna ger mig ingen ro från 1985 var så nära han kom en framgång. 2010 gick Björn Holm bort, 54 år gammal. Solokarriär som kom av sig eller flög väldigt försiktigt är ju ett återkommande ämne här i programmet. Dennis DeYoung var en av 2 huvudsakliga sångare i amerikanska Styx. De hade en del framgång i Sverige men var ett sånt här band som fyllde stora arenor i USA. 1984 testade därför Dennis på en solokarriär med sin

1984 kom den här singeln Desert Moon med Dennis D. Young, tillvarocksångare i Styx. Helt utan framgång blev inte den här solokarriären i USA, men här i Sverige blev det ingen fart på den, trots ett par tv-framträdanden. Och just Styx hade ju ett ben i det som brukar benämnas som art rock. Så där konstnärligt kanske det inte var egentligen, utan snarare lekfullt med små infall och tempobyten. 10cc och ELO brukar tilldelas benämningen ibland. Och så även bandet som har börjat att hamra loss här i bakgrunden. The Planet heter det engelska bandet. Vi hör en singel från 1980 som heter Iron for the Iron.

ett engelsband med kort karriär i början av 80-talet som ändå hann göra två album och en handfull singlar innan de försvann. Vi hörde precis ingen Iron for the Iron från 1980. Donna Boyland är en brittisk tjej som figurerar i utkanten av den engelska punkscenen kring band som Killing Joke och Crass. I början av 80-talet slog hon sig ihop med sångaren i Sham 69, Jimmy Percy, och bildade akten Honeybane. Siktet var mot topplisterna, men ändå med lite punkig och avig attityd mot den kommersiella musikscenen. Och då gick det så här. Vi hörde den blondidoftande singeln Dizzy Dreamers.

Honeybean, alias Donna Boyland. En ung tjej med färgglad image som säkert hämtat inspiration från till exempel Blondie och Toya här på singeln Dizzy Dreamers från 1983. Naiv hette ett danskt band lett av sångaren Klaus Bertelsen. Man startade 1984 som ett popprojekt med vissa konstmusikambitioner. Några år senare hade popådran tagit överhanden och 1988 fick man en liten radiohit i hemlandet med låten vi ska höra nu. Mark

Bandet heter Naiv och kommer från Danmark. Deras stilfulla pop tog sig aldrig utomlands, men just den där låten, Marble Afternoon, blev en mindre hit i hemlandet. 1988 kom den ut. Och så var vi då ännu en gång tillbaka till 80-talets 60-tals revival. Ricky Stone heter en kille som hoppade på samma tåg som Jake and Stevens, Alvin Stardust eller varför inte Jerry Williams. Vi lyssnar på en av två singlar han släppte 1988.

gärningsman som möjligen några år för sent hoppade på tåget av 60-tal survival som svepte in över oss på 80-talet. Den där låten är skriven och producerad av Paul Curtis, som var något av en expert på den här blandningen av retropop och slager. Han har legat bakom många av Englands Eurovision-bidrag genom åren, till exempel. Bland annat en likväl 60-talsdoftande Love Games med Bell and Devotions som tävlade 1984. Möjligen var ödet för den här skivan tänkt att bli något liknande, men istället så hamnade den här i Nevergreens. Vi hörde alltså Ricky Stone och hans Jenny Please från 1985. Judy Jackson heter tjejen som står på tur nu. En ung amerikanska som fick igång sin karriär i USA med hjälp av Kenny Rogers, men som begav sig till Tyskland för att göra sin skivdebut. Här är My Hometown.

Judy Jackson där och hennes My Hometown. En låt som produktionsmässigt säkert influeras av Anikas Japanese Boy. Men själva låten är faktiskt äldre än så. 1979 kom låten ut med sin originalartist, en duo från Reykjavik som kallar sig för Jew and I. Då var låten på isländska och handlade om deras hemstad. Men i Judy Jacksons version så blev det alltså lite mer allmängiltigt My Hometown. 1981 släpptes den här skivan. Svenska skivbolaget Planet, eller kanske Planet, var en etikett som drevs av orkesterledaren Mats Olsson under några år på 70- och 80-talet. Den stora ekonomiska framgången kom när man gav ut barnskivorna med Trasan och Bananer, men såklart fanns det även vanliga popband som hade bolaget som hemvist. Ett av dem hette Emil Örn och kom från Stockholm. Tidstypisk dansant boogie-rock här på singeln. Häng med ut på Djurgården.

Disney-figuren som ständigt försökte stjäla uppfinna Jockes idéer i Kalanka-serierna. Det är också namnet på det här gänget från Stockholm som släppte den här singeln 1981. Häng med ut på Djurgården heter den. Sist idag ska vi lyssna på Candy, en pigg popkvartett från Kanada som frontades av sångerskan Candida Penella. Singeln vi ska höra släpptes i Kanada redan 85, men det var först 88 som den internationella lanseringen stod för dörren. Latininspirerad Madonna-pop här på debutsingen.

omslagen att döma så kunde det varit en soloartist, men det var faktiskt ett band som förvisso tog sitt namn från sångerskan Candida Penellas förnamn. Dancing Under a Latin Moon heter deras försök till internationellt genombrott från 1988. Nevergreens är slut för idag. I vanlig ordning tackar jag för lyssnandet och garanterar att vi hörs snart igen. Tack och hej!

0: Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på den fantastiska 80-talssajten.
1: Jag tar och lyssnar på radio.

0: Från Trackstudion direkt ut i eten just till dig. 38 heta vax utspridda över 110
1: grader. All right, det är dags för tre nya timmars gungeligung.
2: Och hänger med oss ända fram till klockan 9 så kommer de att få alla bästa.
3: Det är under jorden som man hittar den klart mest vitala och upphetsande svarta musiken för tillfället.
4: Nu har Eldorado Max äntligen börjat och nu ligger det 4 timmar musik framför er.

0: it's time once again for Rock Box.
1: Mer takt. Mindre tal. Ger dig.
2: Radiogodis.se. En välfylld godispåse med 80-talskarameller.
3: Radiogodis.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Vidén heter jag som håller er sällskap just nu.

0: för service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
6: blivit. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: Trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotel för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Kan du drömma?
1: Boka vinterns härligaste resa på Ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.

0: Hej! Vi på Q-Star tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig. Vi hörs!
1: Kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leosekland.se.
2: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
3: Det här är senaste nytt och vi börjar i Södertälje där en villa har förstörts i en kraftig brand under natten. Tre personer befann sig i huset när branden startade och en man fördes till sjukhus vaken och talbar. Räddningstjänsten har arbetat på platsen under natten och polisen utreder nu händelsen. Och vidare kan vi berätta att en kvinna har omkommit efter en dykolycka i Kungsbacka kommun. Kvinnan var ute och dök tillsammans med en man. Hon hamnade i problem och kom upp till ytan medvetslös. Och fördes till sjukhus, men hennes liv gick inte att rädda. Och vi avslutar med forskning om semaglutid, ämnet som finns i bland annat Ozempic och Wegovy. SR rapporterar att möss som fick ämnet levde längre än möss som fick placebo. Forskarna såg också tecken på påverkat biologiskt åldrande, men betonar att det ännu är för tidigt att säga om samma effekt finns hos människor. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
4: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
2: Ett regn breder ut sig i den södra delen av landet samtidigt som den mellersta och norra delen av landet får dras med moln och en del skurar. Över Norrbotten och Lappland kan det även röra sig om ett mer sammanhängande stråk med regn. Nordligaste Götaland, större delen av Svealand samt sydostligaste Norrland ser däremot ut att få tämligen soligt väder idag, åtminstone till och från. Och temperaturen blir nu lite svalare i Götaland i samband med det här regnet, 16-17 grader. Norra Götaland och Svealand fortsatt omkring 20 eller strax under 20 grader och runt 15 grader i Norrland. Där har ni torsdagsprognosen, Thomas Widén, ja det är mitt namn.
5: Radiogodis.se
6: 80-tal, dygnet runt. Radiogodis.

0: open the door.
1: Uno, dos, tres, cuatro.

0: radiogodis.se.
1: Hello? Hello? Hello?
2: Hello?

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LBSB med dina John Lindberg trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Kalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
4: Polly. På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ja, ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag har inte varit sak.
5: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar Nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svarar du då? Va? Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension?
14: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
15: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
16: Det här är senaste nytt och vi börjar i Södertälje där en villa har förstörts i en kraftig brand under natten. Tre personer befann sig i huset när branden startade och en man fördes till sjukhus vaken och talbar. Räddningstjänsten har arbetat på platsen under natten och polisen utreder nu händelsen. Och vidare kan vi berätta att en kvinna har omkommit efter en dykolycka i Kungsbacka kommun. Kvinnan var ute och dök tillsammans med en man. Hon hamnade i problem och kom upp till ytan medvetslös och fördes till sjukhus, men hennes liv gick inte att rädda. Och vi avslutar med forskning om semaglutid, ämnet som finns i bland annat Ozempic och Wegovy. SR rapporterar att möss som fick ämnet levde längre än möss som fick placebo. Forskarna såg också tecken på påverkat biologiskt åldrande, men betonar att det ännu är för tidigt att säga om samma effekt finns hos människor. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
17: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
15: Ett regn breder ut sig i den södra delen av landet samtidigt som den mellersta och norra delen av landet får dras med moln och en del skurar. Över Norrbotten och Lappland kan det även röra sig om ett mer sammanhängande stråk med regn. Nordligaste Götaland, större delen av Svealand samt sydostligaste Norrland ser däremot ut att få tämligen soligt väder idag, åtminstone till och från. Och temperaturen blir nu lite svalare i Götaland i samband med det här regnet, 16-17 grader. Norra Götaland och Svealand fortsatt omkring 20 eller strax under 20 grader och runt 15 grader i Norrland. Där har ni torsdagsprognosen, Thomas Vidén, ja det är mitt namn.
18: radiogodis.se.
19: 80-tal, dygnet runt.
18: Radiogodis.

0: ¡Ostras!
1: Hola, papi. Soy yo.

0: DJ is the best.
1: ¿Qué?
0: The best.
1: Ah.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Bonne nuit. Bonne nuit.

0: Bonne nuit.
1: Radiogodis.se.

0: service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
6: blivit. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Kan du hjälpa?
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

0: In club.
1: Hej, vi på Q-Star tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig. Vi hörs.
2: Kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leosekland.se.
3: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
4: Det här är senaste nytt och vi börjar i Södertälje där en villa har förstörts i en kraftig brand under natten. Tre personer befann sig i huset när branden startade och en man fördes till sjukhus vaken och talbar. Räddningstjänsten har arbetat på platsen under natten och polisen utreder nu händelsen. Och vidare kan vi berätta att en kvinna har omkommit efter en dykolycka i Kungsbacka kommun. Kvinnan var ute och dök tillsammans med en man. Hon hamnade i problem och kom upp till ytan medvetslös. Hon fördes till sjukhus men hennes liv gick inte att rädda. Och vi avslutar med forskning om semaglutid, ämnet som finns i bland annat Ozempic och Wegovy. SR rapporterar att möss som fick ämnet levde längre än möss som fick placebo. Forskarna såg också tecken på påverkat biologiskt åldrande, men betonar att det ännu är för tidigt att säga om samma effekt finns hos människor. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
5: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
3: Ett regn breder ut sig i den södra delen av landet samtidigt som den mellersta och norra delen av landet får dras med moln och en del skurar. Över Norrbotten och Lappland kan det även röra sig om ett mer sammanhängande stråk med regn. Nordligaste Götaland, större delen av Svealand samt sydostligaste Norrland ser däremot ut att få tämligen soligt väder idag, åtminstone till och från. Och temperaturen blir nu lite svalare i Götaland i samband med det här regnet, 16-17 grader. Norra Götaland och Svealand fortsatt omkring 20 eller strax under 20 grader och runt 15 grader i Norrland. Där har ni torsdagsprognosen, Thomas Widén, ja det är mitt namn.
6: Radiogodis.se
7: 80-tal, dygnet runt.
6: Radiogodis.

Då hoppas jag att ni har rattat in rätt frekvens och vill tillbringa 2 timmar med Pop 80. Vi inleder med en British New Wave band som fick en fullträff med den här låten.

Minns ni vilket festligt namn den här gruppen hade? Det var Sieg Sieg Sputnik som slog till 1986 med Love Missile F-111. Så till ett samarbete mellan saxofonisten Clarence Clemons, känd från Bruce Springsteens E Street Band, och singer-songwritern Jackson Browne. 1985 fick de en hit med den här låten skriven av Narda Michael Walden och Jeffrey Cohen, You're a Friend of Mine.

således alltså om Clarence Clemons tillsammans med Jackson Browne i You're a Friend of Mine, hämtat från albumet Hero. Och då fyllde vi på med en elitidrottare som bestämde sig för att försöka sig på en skidkarriär, nämligen Carl Lewis. En rejäl hit fick han 1986 med den här låten.

Ja, där fick ni titeln på den låten. Det var alltså Carl Lewis vi hörde i Break It Up. Nu till en duo som varit verksamma sedan början av 80-talet och har en lång radda hits i bagaget. Det handlar om Eurythmics med en låt hämtad från albumet We Two Are One. Det här är Revival.

Det var 1989 som Eurythmics släppte den här låten, Revival. Så till en svensk artist som skrapat ihop massvis av hits sedan framförallt slutet av 80-talet. Jag syftar på Orup, och hans självbetitlade debutalbum ingick bland annat den här låten som blev en av hans många fullträffar. Min mor sa till mig, varsågoda Orup.

Torup där med en av hans tre hits under 1988. Min mor sa till mig. Jimmy Somerville var mitt uppe i karriären i mitten av 80-talet. Bland annat var han sångare i The Communards och ungefär samtidigt frontfigur i den här gruppen.

nära Bronski Beach i låten Small Town Boy, som brukar räknas som deras största hit. Så till en brittisk grupp som tog sitt namn efter en känd science fiction-rulle, nämligen Westworld. Deras första singel blev också deras största framgång. Här är Sonic Boom Boy.

berättade om Westworld när de 1987 slog till med låten Sonic Boom Boy. Men efter den här framgången hördes inte mycket ifrån Westworld. Nästa band, också de från Storbritannien, skördade sina största framgångar i mitten av 80-talet. Och trots namnet finns det inga tvillingar i gruppen. Och de har heller ingen medlem som heter Thompson. Jag har säkert räknat ut att jag talar om Thompson Twins. Jag hör dem i låten Get That Love.

från Thompson Twins album Bad to the Bone börjar vi Get That Love. Och då ska det bli filmmusik. Vi ska höra Michael Cimbello med ett spår från soundtracket till Flashdance. Maniac heter den här låten som blev USA-etta i september 83.

Nu senast hörde vi Maniac med Michael Sambello. Just det, Pop 80 lyssnade till. Och närmast ska vi bjuda på en av 1980 års största hits i framförallt Sverige. Det har nämligen blivit dags att släppa fram den brittiske musikern och sångaren Bill Lovelady. Ni har säkert inga problem med att känna igen de här tonerna i bakgrunden. Det här är förstås One More Reggae for the Road. Varsågoda, Bill Lovelady. She came from Madrid.

lite reggae-pop där, tack vare Bill Lovelady och One More Reggae for the Road. Och vi ska fortsätta svenskt med två välbekanta systrar med efternamnet Päivärinta. Lili och Susie alltså, som skivdebuterade i mitten av 80-talet. 1989 hade de en hit med den här låten.

Lili och Susie fick sin största hit 1990 med What's the Color of Love. Och året dessförinnan såg de till med låten vi hörde nu, Robert and Marie. Så till ett välkänt brittiskt punkband som bildades 1977. Deras namn The Clash.

The Clash brukar förknippas med låtarna London Calling och Should I Stay or Should I Go. Men också den här låten, Rock the Casbah från 1982. Tillbaka till Sverige nu och en grupp som hade stora framgångar under slutet av 80-talet. Här är Style och deras It's a Secret.

Elvis Style med It's a Secret. Och vi fyller närmast på med Michael Jackson. Sommaren 89 släpptes den nionde singeln från albumet Bad. Och det var den här låten det.

1984 hade tv-serien Miami Vice premiär i USA. Och här hörde vi ledmotivet till serien, av och med Jan Hammer. Så till ett rockband som bildades i New York på 70-talet, nämligen Foreigner. Oftast brukar de förknippas med listetan I Want to Know What Love Is. Men 1981 hade de en stor hit med låten vi ska höra nu,

Urgent var en låt som ingick på Foreigners album 4 som kom ut 1981. Vi ska fortsätta med en sångerska som kanske mestadels förknippas med Yazoo, även om hon hade en solokarriär också. Jag syftar alltså på Alison Moyet. 1987 hade hon en hit med den här låten.

Det här var alltså Alison Moyet med hennes största solohit Is This Love. Och då ska vi förflytta oss till ämnet filmmusik igen. Tommy Nilsson sjunger ett spår från filmen Struv som hade biopremiär 1988. Maybe We're About to Fall in Love.

Nu senast hörde vi Tommy Nilsson i Maybe We're About to Fall in Love. Ja, det här är Pop 80 som levererar blandad 80-talsmusik till er. Näst på tur har vi en amerikansk grupp som bildades redan 1967 och som har haft enorma framgångar världen över. Och med de här tonerna i bakgrunden förstår ni kanske att jag talar om Chicago, som 1982 såg till med den här.

0: Sting var ju tidigare hemmahörande i The Police. Där hörde jag honom på egen hand i If You Love Somebody, Set Them Free. Och vi fortsätter med Spandau Ballet.
1: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here. I could

band av Ballets största hit hemma i England i titelråten från albumet True. Och det vi hörde nu var deras näst största succé, Goal från 1983. Så till en av de mest spelade låtarna under sommaren 1988. Vi hör Fonskals hyllning till Ella Fitzgerald.

0: ça va, ça? France Gall, mais Ella, elle, là.
1: Radiobodis.se.
0: Nu till ett brittiskt band som skivdebuterade 1981 och har frontats av sångaren och bassisten Mark King. Level 42, som 1986 fick sin största hit hemma i England med den här låten.

Det har blivit totalt 12 studioalbum och massor av hits inom åren för Level 42. Och den kanske mest kända är Lessons in Love som vi hörde nu. Så till en rockartist från Nordirland som bevid solokarriären spelade i både Thin Lizzy och Skid Row. Hans namn var Gary Moore.

Gary Moore föddes 1952 och avled av en hjärtattack 2011. Det vi hörde nu var sommar 85-mixen av Empty Rooms. Och vi fyller på med en sångerska och skådespelerska från New York som vi känner till ganska väl, Barbara Streisand. 1980 släppte hon sitt mest sålda album Guilty. Och med på den skivan fanns bland annat den här monsterhitten, hopsnickrad av Barry och Robin Gibb, Woman in Love.

sångerska och skådespelerska från New York som vi känner till ganska väl, Barbara Streisand. 1980 släppte hon sitt mest sålda album Guilty. Och med på den skivan fanns bland annat den här monsterhitten hopsnickrad av Barry och Robin Gibb, Woman in Love.

Här är vi alltså Barbara Streisand med Woman in Love. Och närmast ska vi höra Simply Reds första stora hit. Den gavs ut i England 1985 och i USA året därpå. Här är Holding Back

Simply Red där med den stämningsfyllda Holding Back the Years. På dagens tre sista skivor ska vi höra tre sångerskor ur vitt skilda genrer. Först ut Samantha Fox med en cover på en låt som från början var en hit med Dusty Springfield.

Savall och Samantha Fox med I Only Wanna Be With You. Också till en sångerska som slog igenom tack vare Eurovisionsschlagern 1988. Det vinnande bidraget framfördes nämligen av Celine Dion.

Céline Dion är som de flesta vet hemmahörande i Kanada. Men hon representerade Schweiz när hon 1988 vann Eurovision Song Contest med Ne partis pas sans moi, som på svenska blir ungefär Åk inte utan mig. Och vi är framme vid dagens sista låt, som vi hör i den extra långa 12-tumsversionen här bakom. Och det är med en legendarisk artist som har sålt 100 miljoner skivor genom åren. Rockmormor Tina Turner får avsluta idag med den här låten, hämtar från albumet Private Dancer som kom ut 1984. What's Love Got to Do With It?

0: Sister Uti Pop 80 Iran. What's Love Got to Do With It med Tina Turner. Ha det så bra nu. Hej då.
1: Tävlingar.
2: Du kan vinna 10 000.
1: Nyheter. 22 mm snö. Telefonrapporter.
3: Alf Gavlevik i New York.
1: Listor.
4: Och på sjunde plats.
1: Sport.
5: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
1: Kändisreportage.
2: Din senaste bok.
6: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatleasa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LBSB med Dina, John Lindberg Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Khalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
4: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag har inte varit sant.
5: Kan ni vara vänlig att komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svarar du då? Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension.
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.
14: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
15: Det här är senaste nytt och vi börjar i Södertälje där en villa har förstörts i en kraftig brand under natten. Tre personer befann sig i huset när branden startade och en man fördes till sjukhus vaken och talbar. Räddningstjänsten har arbetat på platsen under natten och polisen utreder nu händelsen. Och vidare kan vi berätta att en kvinna har omkommit efter en dykolycka i Kungsbacka kommun. Kvinnan var ute och dök tillsammans med en man. Hon hamnade i problem och kom upp till ytan medvetslös. Och fördes till sjukhus, men hennes liv gick inte att rädda. Och vi avslutar med forskning om semaglutid, ämnet som finns i bland annat Ozempic och Wegovy. SR rapporterar att möss som fick ämnet levde längre än möss som fick placebo. Forskarna såg också tecken på påverkat biologiskt åldrande, men betonar att det ännu är för tidigt att säga om samma effekt finns hos människor. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
16: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
14: Ett regn breder ut sig i den södra delen av landet samtidigt som den mellersta och norra delen av landet får dras med moln och en del skurar. Över Norrbotten och Lappland kan det även röra sig om ett mer sammanhängande stråk med regn. Nordligaste Götaland, större delen av Svealand samt sydostligaste Norrland ser däremot ut att få tämligen soligt väder idag, åtminstone till och från. Och temperaturen blir nu lite svalare i Götaland i samband med det här regnet, 16-17 grader. Norra Götaland och Svealand fortsatt omkring 20 eller strax under 20 grader och runt 15 grader i Norrland. Där har ni torsdagsprognosen, Thomas Widén, ja det är mitt namn.
9: radiogodis.se.
14: 80-tal, dygnet runt.
9: Radiogodis.

boyfriend's bro.

0: för service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding-dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
6: blivit. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du jobba!
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

0: Club.
1: Hej, vi på Qstar tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt från bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig.

0: Det är gött att supa, pojkar.
1: Skål då, pojkar.
2: Ja, så tar man garaget i jorden.
0: Vad är det för en?
3: Pojkar, har ni lite majmi till mig med?
1: Vi har jävla i brännvidrej.
3: Ja, men en liten jävel.
1: Du ska få en stor jävel, gratis.
3: Visst är.
0: Det var nog klockren träff där du började. Vad var det för en det?
1: Ja, det var Torsten Bengtsson.
0: Var det han? Då kan vi sätta igång och stupa på allvar, pojkar.

radiogodis.se.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LVSD med Dina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash into Pieces, Da Bass, Pandora, Kalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en. Polly.
4: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ja, ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar Nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension?
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
14: Radiogodis.se.
15: 80-tal, dygnet runt.
16: Radiogodis.

världen är fulla möjligheter. Man kan vinna 10 000 spänn, komma på det engelskt ord som rimmar på mant, eller få jättemycket räksallad på korven klockan 4 en typisk söndag morgon. Men det ger för de flesta svenskar inte ens bråkdelen av den tillfredsställelse och lycka som ett avsnitt av Radiogodis med Mattias Nyström genererar. Lyssna du också på Radiogodis med Mattias Nyström. Nu så, några av mina favoriter, det säger jag ofta, men det tål att upprepa. Jag är en tjatig typ. Det här är Lustans Lakejer. Tredje plattan, En plats i solen. Det är en fantastisk platta tycker jag, med massvis med bra låtar. Och vi väljer titelspår kan man väl säga. En främlingsögon.

0: Johan Kind i spetsen för sitt Lustens Lakejer. En plats i solen, 1982 var det den plattan kom ut. Och den är ju producerad av Richard Barbary. Han var med i Japan då, en engelsk syntgrupp som tillhörde Johan Kindes stora idoler. Så att det var han väldigt nöjd med, har han berättat, intervjuer Johan Kind, att få samarbeta med Richard Barbary.
1: Radio Godis.
2: Det finns inga dåliga väder. Det finns bara dåliga kanaler.
0: Radio Godis med Mattias Nyström innehåller bara torra skämt.

Vince Clark och Alison Moye. Vince Clark som startade sin karriär genom att vara med och starta Depeche Mode, den första skivan Speak and Spell. Men sen gick han ur och så bildade han Gesso tillsammans med Alison Moye på sång, och de gjorde två plattor. Den första plattan är Upstairs at Eric's, innehåller kanonlåtar som Don't Go och Only You, och Situation var med på den plattan också. Det här är från andra plattan, You and Me Both. Gillar den verkligen, verkligen bra. Men det är ju mycket musik som jag är väldigt, väldigt förtjust i. Vi ska gå över till svenskt. Jag ska berätta förresten att det här är Radio Godis med Mattias Nyström. Här har jag hittat en sån här riktig hard to get single, Katse. En grupp, de gjorde bara två singlar, och den här, den heter Tid att älska. Tid att älska.

Oj, jag bara försvann den. Jag ber starkt om ursäkt. Det var långt ifrån meningen att det skulle ta slut på det där sättet. Jag får kolla, det måste blivit något fel på tekniken helt enkelt. Vi låtsas inte om det, utan vi kör Visage istället. Vi har ju pratat om Visage för ett par veckor sedan, och då lovade jag att spela deras stora hit Fade to Grey. Mina vänner, här är den.

Visage och Fade to Grey. Finns så mycket bra musik. Jag letar förtvivlet här bland singelbackarna efter fler bra låtar och inser att jag hittar så många så att jag kommer långt, långt ifrån att hinna spela allting jag skulle vilja ha med i det här av 80-talsmusik, det vill säga Radio Godis med Mattias Nyström. Men det här måste bara få komma med. Det är Yellow. Jag vet inte varför de heter just Yellow. Kunna skriva ett brev till någon och fråga, men jag tror vi struntar i det. Det är helt enkelt så att jag är bortkopplad från vetandet. Lust Again.

Lost Again med Yellow. Sådär ja, då rullar vi igång svensk musik. Pars heter de. Måste vara kalla. Mina fötter, de är blå.

nu är det akut kallt, tycker Pars. Blåfötter heter låten. Och den slamrar låten igång, eller slamrar och slamrar. Slamrar kan man kanske inte säga, det är rätt snyggt och väl producerat. Och NASA, det är också en svensk grupp. Patrik Hensel, Martin Tors och Jonas Zachrisson var med i NASA och gjorde de massa bra låtar. Här väljer vi The Bird.

0: live från Studio 15. Mattias Nyström, Radio Godis.
1: Svenne har en tjusig bil, men hans tänder saknar stil. Brudarna har aldrig tänt, för han har inte Pepsodent.

0: och hans tänder, de har stil. Brudarna har återvänt. För nu tar han Pepsodent.
1: Pepsodent, Pepsodent.
2: Du, jag har käkat radiogodis sedan jag föddes. Och det har aldrig påverkat mig negativt alls.
3: Det var skönt att höra. Radiogodis är ju välkänt hälsosamt.

0: Live från Studio 15. Mattias Nyström, Radio Godis.
1: Svenne har en tjusig bil, men hans tänder saknar stil. Brudarna har aldrig tänt, för han har inte Pepsodent.

0: Benne har en tjusig bil. Och hans tänder, de har stil. Brudarna har återvänt. För nu tar han Pepsodent.
1: Pepsodent, Pepsodent.
2: Du, jag har käkat radiogodis sen jag...

0: Benne har en tjusig bil. Och hans tänder, de har stil. Brudarna har återvänt. För nu tar han Pepsodent.
1: Pepsodent, Pepsodent.
2: Du, jag har käkat radiogodis sedan jag föddes. Och det har aldrig påverkat mig negativt alls.
3: Det var skönt att höra. Radiogodis är ju välkänt hälsosamt. Nu 30% mindre skadliga ämnen. Vi brukar kalla oss det miljövänliga alternativet. Det är lite konstigt faktiskt. Här är musik för kameleonter. Music for Chameleon med Gary Numan.

men som sagt en platta som heter I Assassin. Och vi valde Music for Chameleons. Tycker jag är en bra låt faktiskt. Då ska vi se vad vi har på andra skivspelarna. Jag ska se, få till alla knappar och spakar och grejer rätt så. Här känner man ju igen, det här har vi spelat förut i Radiogodis, men det tål sannligen att spela igen. En hemskt bra låt. Det här är Stretch och Why Did You Do It? Nu är det nog glapp i min sladd här. Jag måste nog ta och gå igenom den här studion lite. Det händer saker som inte alls ska hända. I've been thinking about what you have done to me. Men vi hoppas väl på det bästa. The damage is much deeper than you'll ever see.

Stretch. Why did you do it? Tänkte fråga ifall det är någon som har sett min skivborste förresten. Jag hittar inte, jag kan inte sopa av skivorna här ordentligt, så att det knastrar och brusar. Det får väl gå ändå på något sätt. Hittat Foreigner, deras nästan kändaste låt. I Sverige var den här låten I Wanna Know What Love Is. Men det här är min favorit, den heter Urgent.

0: nu är det bråttom enligt Foreigner. Urgent, precis i den första skälvande året 1980 kom den här plattan ut.
1: Om DJ Mattias Nyström hade varit en hund hade den här gingen låtit så här.
0: Ja, det är nog tur att man... Nu drar jag fel spakar och allting. Och det är nog tur att DJ Mattias Nyström trots allt inte är en hund. Tänk vad svårt jag skulle ha och ladda skivorna med tassar också. Det skulle verkligen se konstigt ut. Nu en favorit med David Bowie och Queen.

0: Hi, this is David Bowie, and you're listening to
1: Radio Godis.
2: Och det är Mattias Nyström.
3: Queen, David Bowie, Under Pressure.
4: Nu blir vi beskjutna här också. Nu är det dags för In Excess och Never Tear Us Apart.

Never Tears Apart in excess och... Oj, nu ringer telefonen. Kan jag inte... ja, det är Mattias. Och är det säkert att jag måste komma? Okej. Ja, kommer. Tack, tack. Nu måste jag... ja, ni får klara er själva ett tag helt enkelt. Så att... jag hänger av med luren här och... häng på lite. Det borde inte ta mer än en halvtimme innan jag är tillbaka. Tack så mycket. Nej, jag skojar ju förstås bara. Urfånigt faktiskt. Tänk vilka dåliga skämt och jinglar är här på Radio Odis med Mattias Nyström. Men det är hemskt bra låtar, åtminstone om man har samma smak som jag. Här är Anders F. Rönnblom.

0: Jag beundrar såna där människor som utvidgar gränserna för mänsklighetens erfarenheter, som gör saker som ingen tidigare har gjort, som skriver saker som ingen tidigare har skrivit och tänker saker som ingen tidigare har tänkt och beger sig av till stjärnor där ingen människa har varit.
1: Tack, det var väldigt trevligt att höra, men nu fortsätter.

Modern Romance och ajajajaj, Muzzi. Det är lite, jag ska, tror jag man kallar det här musiken. Någon slags, det började som när punken sträckte sig mot lite söderhavsmusik och lite reggae blandat, men ska i varje fall. Lite mer söderhavsinspirerat med Blondie, The Tide Is High.

0: takt så gungar sig Blondie fram. The Tide is High på Radio Odis med Mattias Nyström.
1: Han som spelar skivor nu, ni vet Mattias Nyström. Fan vad han är bra.
0: Ska vi se vad vi fått till här. Det är lite kul faktiskt. Det här är en sån här skämt-cover på en gammal Talking Heads-låt som heter Psycho Killer. Men nu är det frågan om helt andra saker. Psycho Chicken. Med The Fools på Radio Godis.

lårarna som att höjta över radiogodis. Och då tänker jag inte först och främst på programledare Mattias Nyström, utan det är The Fools. Den här gruppen heter Psycho Chicken. Och jag sa ju att det var en cover på en Talking Heads-låt. Här Talking Heads-låten, den kom ut lite tidigare på 70-talet. Men ni måste ju bara få höra lite.

Ja, så lätt originalet i alla fall till den här Psycho Chicken. Men det, jag tror att det är bäst att vi byter ut emot något som verkligen kommer ut på 80-talet. Annars kan det hända att de höga cheferna här på Radiogodisfabriken kommer ner och nyper med lite i örat. Det här tycker jag är så här lysande bra. Peter Lemark. Och låten som heter Say.

0: han vet precis vad han pratar om, Peter Mark. Man ska verkligen hålla sig till sanningen. Och det är ju radiogodis ni lyssnar på. Och om man nu ska hålla sig till sanningen så...
1: Under godispappret är Mattias Nyström naken också.
0: Jag vet inte, vi behöver väl egentligen inte kommentera det mer. ABBA från plattan Super Trooper kom ut 1980 och en av deras, i mitt tycke, allra bästa låtar, The Winner Takes It All.

fantastiskt bitter ljus när här kärleken är överlåt med ABBA, The Winner Takes It All. Vi ska se, vi har hittat Anna med en låt skriven av Per Gessle som heter 30 själ. På Radio Godis.

0: radiogodis på... Nej, förlåt, jag sa fel. Varje vardag... Nej. Radiogodis på... Nej. Så här ska det vara. Radiogodis med Mattias Nyström.
1: Oj, oj, oj, oj, oj, nu blev det så där förvirrat igen. Det är så att man kan inte vara nog försiktig med vilka människor man samarbetar och omger sig med här i studiovärlden. Plötsligt är det någon som inte har en aning om vad de pratar om. Och de som brukar besöka mig här i studion säger att jag är den mest förvirrad av alla. Och det kan väl säkert stämma. Och radiogodis, det är bara 80-talsmusik. Och det här blir ju lite konstigt för att det här är... Är ju från 60-talet från början. Men det är en remix. Och remixen kom ut på 90-talet. Och då tänker jag att då någonstans om man krymper ihop och landar mitt emellan där. För det, då tar vi liksom lite gammalt, lite nytt på något sätt och sätter ihop det. Då blir det 80-tal, eller hur? Och framförallt är det en otroligt bra låt. Aretha Franklin. Och Respect.
2: Radiogodis.se

Aretha Franklin som sagt, i nya kläder, Respect. Vi fortsätter med soulkänslan. Det här är 1984 och Marvin Gaye, Sexual Healing.

0: sista plattan Marvin Gaye gjorde, Sexual Healing.
1: Det finns inga dåliga väder. Det finns bara dåliga kanaler.
0: Radiogodis med Mattias Nyström innehåller bara torra skämt. Ja, det är faktiskt sant. Det kan regna och snöa och så, men här inne i Nyströms stuga är det snustort. Det är någon slags soulkänsla känns det som på låtarna idag. Vad säger som Anna Nederdal med soulkänsla? Hjärtats huvudstad.

om hon sjöng så här när hon kom Anna Nederdal, så skulle hon gärna få komma och väcka mig på morgonen. Jag har en sån här liten grej i telefonen som väcker mig. I och för sig med musik, det är väl rätt trevligt. Men ja, det är hon, Anna Nederdal, får gärna komma och väcka mig. Hjärtats huvudstad heter den. Nu är det dags för, det här tror ni aldrig ni skulle höra i Radiogodis med Mattias Nyström, men det är faktiskt dags för Frank Sinatra. 1984 så slog han sig ihop med Queen.

0: om hon sjöng så här när hon kom Anna Nederdal, så skulle hon gärna få komma och väcka mig på morgonen. Jag har en sån här liten grej i telefonen som väcker mig, i och för sig med musik, det är väl rätt trevligt, men... Ja, det hon, Anna Nederdal, får gärna komma och väcka mig. Hjärtats huvudstad heter den. Nu är det dags för, tror ni aldrig ni skulle höra i Radiogodis med Mattias Nyström, men det är faktiskt dags för Frank Sinatra. 1984 så slog han sig ihop med Quincy Jones och Quincy Jones Orkester och spelade in sin version av L.A. is My Lady.
1: The music she moves to is music that makes me a dancer.
0: I swing you.

om hon sjöng så här när hon kom Anna Nededal, så skulle hon gärna få komma och väcka mig på morgonen. Jag har en sån här liten grej i telefonen som väcker mig. I och för sig med musik, det är väl rätt trevligt. Men ja, det hon, Anna Nededal, får gärna komma och väcka mig. Hjärtats huvudstad heter den. Nu är det dags för, det här tror ni aldrig ni skulle höra i Radiogodis med Mattias Nyström.

fantastiskt. Jag har ställt ut små högtalare här på balkongen framför huset. Och nu har alla grannar ställt upp sig i en lång rad och gör såna här tjusiga bensparkar till Frank Sinatras L.A. is my lady. I've been waiting for so long. Och så blev det plötsligt lite syntmusik. To call me now and sing a song. Det här är Howard Jones. Oh, don't be fooled by what you see. I Radio Odis. Don't be fooled by what you hear. Okej, nu är jag tyst.

0: Ja, så. Här ska du få en docka att leka med. Mm. Vet du vad den heter? Vet du vad den heter? Det här är en Mattias docka. Nej. Nej, den är inte farlig. Den är inte farlig, jag lovar.
1: Radio Godis med Mattias Nyström.
2: Det är dags för Wilmer X då. Och den sanna historien om vad som skulle hända med en som människa ifall man hade varit en hund och mådde ruskigt dåligt.

slammer på skånska i radiobordet 1988. Wilmer X producerat av Dan Sundqvist. Plattan heter Teknikens under och vi valde Om en hund mådde så här. Och det är väl klart att det är inte alltid så roligt. Och ibland är det bara som man längtar efter att få koppla av och kanske se solen. Åtminstone om man heter Johnny T. Tunqvist. Lite knastrig singel har vi hittat igen, och det ovanliga slaget. Det här är kalas musik tycker jag.

0: alla som har hört den här låten massor av gånger räcker upp en hand nu. Fantastiskt, vilken skog av armar som svävar från. Nej, det här är faktiskt, det blev aldrig någon stor hit i Sverige, men jag gillar verkligen Johnny T, eller Johnny T Tunqvist som han egentligen heter.
1: DJ Mattias Nyström sätter eldbaken på panelhönorna.
0: Låt oss hoppas då att det inte är allt för många panelhönor här, för att vi gillar inte riktigt att elda hönor i rangodis. Prince från Purple Rain-plattan. Här är en låt som jag är väldigt förtjust i själv. Darling Nikki.

ibland lite stökig faktiskt, Prince. Men det är väldigt bra också på något sätt. Comeback Nicky, som sagt, 1984 kom... titta, det här nu är det lyssnat, menar jag. Det är något speciellt med hur Prince använder körer och effekter och saker. Som sagt, 1984, Purple Rain-plattan. Det är det du får i Radio Odis. Ja, vi kanske ska nöja oss där. Ska vi se. Jaha, nu har jag tryckt på fel knapp. Vi försöker igen nu. Där, ja, så ja. Lite reggae är det dags för i Radio Odis. Det syns ofta ni får. Vad säger som Bob Marley och Pimp?

0: The Pimblers Paradise. Handlar det om några som sitter och så här pilkar efter strömming, eller är det några som pimplar rödtjut? Jag vet inte faktiskt.
1: Don't be late.
0: Åh, jag tycker det är praktiskt när artisterna kan vara vänliga att presentera låtarna själva. Då behöver inte jag slita så mycket på mina stämband. Saga 1982 kom de ut med en live LP som heter In Transit.

en härlig live-inspelning som sagt. Saga och Don't Be Late från plattan In Transit. Men nu ska jag se, vad är det här? Jag har, verkar som jag har fått brev här. Jag ska öppna det lite. Kör Nyström, på grund av scen. Står här att de ska stänga av strömmen för att jag har ju varit sen med räkningen. Hoppas det inte blir just nu, för att då kommer... Ja, då... Vad mörkt det blev och varför stannar allting? Jaha, ja. Då får jag väl sjunga själv istället då. Titta vad fint jag sjunger. Nej, det är så dåliga skämt här på Radiogodis. Men det är bra musik. Det här är Jennifer Warnes. Hon har gjort en platta som heter Famous Blue Raincoat, där hon spelar bara covers.

Jennifer Worms som sagt, och bara covers här jag säger. Men sen började hon sjunga, så jag hann inte berätta färdigt att det är bara Leonard Cohen-sånger som hon har sjungit in på hela plattan. Här var Bird on a Wire. Det är fantastiskt bra inspelad den här låten. Det är så att jag blir alldeles knottrig på huden när jag vrider på lite extra högt i mina hörlurar. Så att det är så att ni har radion eller webbradion eller vad ni lyssnar på inkopplat till en bra stereo, så är det här en sån här låt som är trevlig att spela lite extra högt på. Låt som vi har fått besök av Thomas De Leva i studion. Eller åtminstone det är besök av en av hans skivor i studion. Vem ska jag tro på det här albumet? Och vi väljer låten Imorgon. Den kom också ut 1987. Radio Godis med Mattias Nyström. Och det är 80-talsmusik.

0: församling. Vi har samlats här idag för att hedra minnet av
1: 80-talet.
2: Radio, radio, radio, radio.

David Bowie, Cat People, Putting Out Fire på Radio Godis. Everybody get up, ja det kan man ju säga, men det skulle väl passa bra nu ifall man fick se en liten dans, det vet ni att jag brukar gilla. Så vi säger väl som vanligt, ni som är på kontoret, vrid upp volymen på radioapparaten, bjud upp grannen i kontoret eller verkstaden eller var ni nu råkar stå och ta en sväng om. Det är dags för Earth, Wind and Fire, System of Survival. Ja men jag sa just det.

days. Or win them fire system of survival. Det här är kul dansmusik. Ta lite mer kul dansmusik. Det är något mål mer i bakgrunden. Rullar på i dansens era här lite grann. Det här har jag själv varit ute många gånger på dansställen och svängt mina lurviga ben till. Per och Marie, Roxette, Dressed for Success.

0: Rest for success, rock set. Om man skulle klä sig för verkligen och göra succé, då borde någon borde trycka upp såna här stora tröjor där det står radiogodis på. Thomas, det är ett tips till dig. Kom igen nu, vi vill ha såna här tjusiga tröjor i gärna glitterfärger där det står radiogodis. Det är dressed for success om du frågar mig.
1: Känner du också för att sluka Mattias Nyström?
0: Oj, jag
1: var inte rädd.
0: Jag hoppas mycket det händer på en gång. Jag ber om ursäkt för att det blev lite konstigt där. Det enda jag kan försäkra er är att det kommer aldrig att hända igen. Och va? Tror att jag luras? Skulle jag någonsin ljuga? Aldrig i livet. Det här är Eurythmics och Would I Lie to You. På Radio Godis med Mattias Nyström, en förvirrad farbror.

0: det är en fråga som vi med bestämdhet kan svara nej på. Vi kommer aldrig någonsin att vara osanning eller ljuga för er kära lyssnare. Would I like to you? Lie to you, Eurythmic.
1: Jo, hej alla supermajsare. Det är så här att i studien ikväll så har vi nu Jean-Pierre. Hej Jean-Pierre. Och vi undrar så här, Jean-Pierre, hur i hela fridens namn så klarar du det här, Jean-Pierre?
2: Oj, det är så att för att klara det här så har jag en liten dubbelgångare i en påse här. Kom fram, lilla snyting.
1: Ja, hej. Det är jag som är hans dubbelgångare. Så att jag har en liten dubbelgångare här i en påse. Kom fram, din lilla byt. Kom. Hej. Det är jag som är hans dubbelgångare. Det är så att jag har en liten dubbelgångare här i en påse. Kom fram, din lilla byting.
3: Det är jag som är hans dubbelgångare. Det är så att jag har en liten dubbelgångare i en påse här uppe. Kom fram, din lilla byting. Thank you.

0: tar väl och planterar ett gäng kärleksfrön. Sowing the seeds of love. Men vänta, hör det inget?
1: Lyssna.
0: Jag undrar ifall det inte var någon som ropade på hjälp.

0: låtare med lite stämsång, nästan romantiskt där. Bananarama, gammal Beatles-låt, Help, sjöng de in i mitten på 80-talet. Men kan ni vara tysta nu, Bananarama, tar vi bort er sådär.
1: Radiogodis.se.
2: Och nu, mina damer och herrar, Mattias Nyström.

It's Only Love, Bryan Adams, Tina Turner, en kanonstänkare från mitten av 80-talet. Och det är det som är grejen här med radiogodis, vi spelar bara 80-talslåtar. Och nästa låt upp, en gammal Chuck Berry-låt.

Dr. Feelgood, en gammal Chuck Berry-låt. See you later, alligator. Och om jag hade en doktor som sjöng så här när jag kom till läkarmottagningen, då skulle jag också känna mig rätt bra faktiskt. Får jag erkänna. Då så, vi fortsätter med Soul Sister och The Way to Your Heart.

0: Soul Sister, the way to your heart. Hur hittar man till någons hjärta egentligen? Det är en sak som är enkelt tycker jag att svara på. Man spelar rätt musik helt enkelt från 80-talet. Radio Godis med Mattias Nyström.
1: And now for something completely different.
2: Radio Godis. I en annan del av 80-talet.

0: man får aldrig nog av radiogodis. Men fråga mig inte riktigt vad den här låten handlar om, därför att det är, då kommer jag på så här röda i kinder. Radiogodis, Mattias Nyström står bakom spakarna.
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Välkommen bort på Air Nyström. På grund av ett plötsligt dödsfall har Mattias Nyström varit tvungen att ta över spakarna på det här flygplanet. Vi flyger nu på en höjd av 6 000 meter. Jag ber på återkomma.
2: DJ Mattias Nyström. Du kan känna dig mycket säkrare när du hör honom på radiogodis än om du hör honom från cockpit på flygplanet.
0: Nej, det är inte så farligt alls tycker jag. Det skulle säkert göra mig jättebra i en cockpit, det tror jag säkert. Här är Elton John.

Elton John, han är redo för kärlek. Men det är inte alla som är redo för kärlek. Ibland är det nästan helt tvärtom. Vad säger som Queen och I want to break free? Eller som... de

0: Eten är full av märkliga varelser. Och den märkligaste av dem alla är Mattias Nyström.
1: Och så är det dags att veva igång en av radiogodisfavoriterna, Johan Lindell. Tango Esperanza ligger på första plattan med Johan Lindell.

Johan Lindells första platta Från andra sidan ut. Och vi valde som sagt Tango Esperanza. Titta, vi får igång nästa låt här. Just det, var bra. Det här är lite lysande toner med Miami Sound Machine. En förvirrad diskjockey står här och pratar.

0: När DJ Mattias Nyström slutar spela blir det tyst.
1: Dags för service eller reparation av bilen. På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
2: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
3: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
2: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
3: Ja, men precis.
4: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
5: Hej, jag tar en jubileumstriss.
6: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Det är fast jag.
7: Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du glömma!
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

Hej, vi på Q-Start tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig.

0: barnkalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leoslekland.se.
1: We want more music.
2: Disco sounds.
3: Radio Godis. 80-talet.

radiogodis.se. Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.